pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru,

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

0: Napokon je vreme, Marende, a red je dugačak za poludit. Ma neće ništa biti ako se proguram ispred. Neće ni primijetiti, govore mi misli. Da, da, odlična ideja, ha, ha, ha, smijucka se ego. Ali nešto meni govori da to nije pošteno. Ja se proguram, a Andro to primijeti i krene se derati i govoriti mi da odem iza. Ja sam opuštena i kažem, ma daj, šta dramatiziraš, osmijehne mu se. Dok čekamo u redu, osjeti se miris hrane. Nisu valjda tikvice. Napokon dođem na red i ostao je samo još jedan komad pice. Naravno da sam ga uzela. Andro dolazi na red i poludi. Samo su ostale tikvice i krene se derat. Čuje se spontani korak ravnateljice, ali bio je spor. Kao da je iz 1985. Dolazi do nas. I zamalo se predamnom spotakne u štiklama. Ajoj, ne, sad ću ja biti kriva. Stresira se ego i nije više toliko opušten kao i prije.
1: Andro, nepristojan si. Pogledaj malo oko sebe. Svi te gledaju i svih si uznemirio.
2: Ali nisam ja!
1: Ma ne želim ni čuti. Dobit ćeš bilješku. I mamu ću ti pozvati na informacije.
0: Moji ego i srce započeli su teške pregovore. Prvi se javio naravno ego.
3: Bome, dobro smo prošli, no malo mi je žao Andra.
0: Ali srce je bilo uporno.
2: Idi se ispričati.
3: Ne, ne, dobro je. Na kraju ću ja dobiti bilješku.
2: Ali ti i jesi kriv, samo odi.
0: Nisam se išla ispričati jer me bilo strah. Već sutra tijekom nastave pokuca ravnateljica na vrata i pozove me da izađem van iz razreda.

0: Mlada dama, šta vas zanima?
1: Volim žene.
0: Naši sporec smo treći. I drago mi da je treći, zato jer je trećega. Božavam to tehnu.
2: Blender.
3: Ne, to je bilo prejako.

0: Kreće Blender na Radio Sovi.
1: Jan Miškin na...
2: Radio Sova.
3: Dragi slušatelji studentskog programa Sova, Radio Rijeke. Ja sam Dora, tu je Filip i tamo je Dorijan i to je to.
4: Dobro večer svima.
3: Dobro večer svima. Filip je odlučio da nema papira večeras u eteru.
4: Nema, imamo
3: nema.
4: Sve iz glave.
3: Sve iz glave, Dorijane, mi se ne čujemo s tobom večeras ili...
4: Ne.
3: Ne, to...
4: Kratki i jasni.
3: Da neko nam je...
4: Kratko i jasno.
3: To je da smo televizija, ja vam to kažem iz tjedan u tjedan, da smo mi televizija. Šta bi te vi sve doživjeli?
4: To bi bio reality show.
3: Je, uglavnom, Filipe, pošto tebe nije bio prošli tjedan, ja ću tebe malo uvest u ovu tjednu temu. Mi se naime pripremamo za Student Day Festival i mi smo ovaj blender nazvali koji prošli tjedan pregejmanje za Student Day Festival. I uglavnom, danas smo vam pripremili eto tako malo kaotičnu playlistu svega što možete slušat na Student Day Festivalu, a mi ćemo vam i u međuvremenu predstaviti malo program i šta možete sve vidjeti, doživjeti i upoznati. Tako da, ja i Filip pripremamo nešto za vas sljedeći tjedan malo drugačije.
1: Student Day Festival. Ulaz je besplatan. Vidimo se.
3: I uglavnom, snimali smo i džingl koji ste mogli čuti na početku studentske kronike i na kraju studentske kronike. Tako da imamo jedan dramatični džingl koji ćemo vam puštati tokom programa da se podsjetite da morate ići di...
4: Na Student Day Festival.
3: Tako
4: koji
3: je.
4: Počinje sutra.
3: Sutra, da, već sutra.
4: Sutra je primopredaja
3: da.
4: Ključeva.
3: Tako je. Bravo, zaboravila sam na taj dio. Studenti vladaju gradom onda, a mi ćemo pustiti naše sexy bodies da kažu dalje.

0: Dragi slušatelji, dajte nam savjete kao studenti kako se naspavati tokom noći. Vrućina je jako puno i ja ne znam kako vi spavate, ali mi spavamo jako loše. Tako da zovite nas na broj
1: 051-210-777
0: i dajte nam vaše kućne savjete kako se naspavati tokom vrućina.

0: Dragi slušatelji, skoro sam rekla gledatelji, kako podnosite vrućine, jel ližete sladoled, jel nosite nešto kratko, dajte nam savjet kako preživjeti ove dane ko da je 1.8. A možete nas nazvat na broj
1: 051-210-777.
0: Čekamo
1: vaše pozive.
0: Zovite nas i pričajte nam kako vam je pod ovim katastrofa vremenom. Imamo jedan poziv.
1: Dobro večer.
2: kako eventualno je raskladiti? Ja ne znam da li, i poslije da stali recept da se stavi mokra plahta.
0: Dobro. Mokra plahta.
2: Ima, mokra, da, na sušenje. Ako imate, ako možete staviti na prozor. I u stvari ta plahta troši toplinu, isparava da bi voda usušila, onda se toplina troši. I na taj način slabije prolazi u sobu.
0: E, to još
2: najbolje
0: nisam
2: bi bilo,
0: čula.
2: Najbolje bi bilo na balkonu. Ako bi se moglo na balkon, to sve bi bilo najbolje.
1: To
2: je stari recept.
0: Stari recept, da.
1: Hvala vam na ovom receptu, stvarno prvi put smo čuli.
0: Da.
2: E, probajte, ako možete obješiti i zatvori, i onda se ona uhvati toplinu. Vjerovatno će treba promijeniti, ovisi koliko je plahta velika.
0: Da, da.
2: Dva puta, da, ako je jako toplo, jer u stvari ona troši toplinu i štiti vas od plina.
0: Je, istina, to su stvarno one stare kućanske...
2: da, to je pravi stari recept. Ono,
0: stari recept.
2: Kad nije bilo klima,
0: tako,
2: da.
0: Je. Tako. Trebali smo napraviti program preko zime kako se grijete, onda sam se sad sjetila po ovoj vašoj priči da je moja nona znala ne puniti boce s vodom i stavljati ih u frižider da se rashladimo, nego bi kuhala vodu i stavljala u boce i onda bi mi to po krevetu slagale da nam bude toplo kasnije.
2: Da, to je isto stari recept.
0: To su stari ti recepti.
2: To su svi stari, a to su sigurno svi provjereni recepti.
0: Je, istina. To sam ja sve provjerila.
2: ja meni ne mogu postaviti ovaj... tendu, jer je ta izgleda zgrada baš nije bog zna kakva. Jer je preteška, ali ja ću se isto vratiti na plahtu i mokru plahtu.
0: Znate ča, ja ću svaki ovaj čas sam čula da nas savjet, provjerit ću i taj tjedan kašnje kad me budete slušali, ću vam lipo dati recenziju Simi ki ste zvali.
1: Za dva tjedna vam sve ću vam reći kako je ispalo.
0: Lijepo ću zapisivati ko dokument, znate, ono, 25. Sam spala ovako i onako, jer mi je ženska rekla stavi plahtu. Tako da, to ću počet delat.
2: A ono, dok je sunce, kad sunce zađe, onda manji problem. Ne?
0: Tako je. Super. Hvala vam na savjetu, odličan je.
1: Hvala što nas slušate.
0: A mi dalje idemo s programom. Još vam malo otkrićemo tajnu šta se događa sljedeći tjedan sa mnom i Filipom i Student Day festivalom, ali smo sve bliže i bliže tom rezultatu. Mi imamo još nekoliko pjesama koje čekaju red da ih pustimo. Sve su vezane u Student Day festival i izvođače koji će nastupat u Export Drvu dva dana. A mi i dalje vas slušamo, slušatelji. Kako spavate, kako se riješite vrućina i svega zajedno, a možete zvati na broj
1: 051-210-777, a do tada slušamo Hilsa na Mandelu i 7 ujutro.